wawuradi una utumidina hema ye Diya sema ye baba Asuswa ye Anena unse uyo nyame Uye butemtim nyame Uye ayeye nyankopo Diya sema ye wati baba How? Hallelujah Pentecost nyame Yasawo Yasawo Yasawo

e sum kabi akata aman so nanso awurade bapue wo so na nanimo nyam abetete amen.